Kebeneran kok manusia, iki cedak manusia, bejo kemayangan, bejo kemayangan. Pilih iki manusia, isi urip meripatnya melirik orang kemetip lho apa iki wong semaput. Elah si iki manusia, manusia iki manusia. Elah manusia, manusia, manusia, iki mengko pisut, dadi manten karo aku. Manusia, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, kok semaput, k